talde metal koja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond australiar taldea entzungai, Koreatik pasako gira, ego Koreako linaltsi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzungai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Debandalis bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen direlarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estiro aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Hauman disku haumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahigabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTPA eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaitituzue zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi emankizun hau.

Ezza Amerikar kantarian zuten inuen kantu berri honekin Cap in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian. Yeah.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

且帮着我儿童筹

0: Linaltsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, benen hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dira kantua segur.

izonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana. Gogor, inzonka, etzaiak, andana, doidoi, inanka,

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti plazer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzue bai esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu noles interesa disko berriaren izen burua da eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen noles interesa disko berriko, ama bos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkora egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, hardcore doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter hardcore amerikar taldea entzuten ginuen On Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretara zen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen malimanai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gira, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi, eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin, adi!

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Paradisu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo paradisu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Paradigm.
1: Radio Irratia entzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bon vivant, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bai, berriz garatuko dugu.
1: Bai, ja, grabaten, bueno.
0: Grabazioa, eta pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
1: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno,
2: joder.
1: Bueno, onak.
0: Baya,
1: onak.
0: Tari bezalako teknikaririk ez dago,
1: eh? Beno beto, beno beto.
0: Bai.
1: Bai, baina, bueno, kontzertu, ba. Eta kontzertutan...
2: Denetik egin pion.
0: Eta, oinatikoa, autoa gelditu zitzen hor.
2: Bai.
0: Eta gero nio hor aurpegi eman beharra eta... Ez hasi, zinetzen.
2: Azte
0: gaua.
1: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, aldo bat eti bestea, ba... Baina bueno,
0: bai.
1: Eta onak ere egon dia, eh?
0: Onak eta...
2: Oso onak ere.
1: Buah, kamion guatzezea, bertxolarik inetan.
2: Ba, hori...
0: Harri, harri, zen egin zenun Arrusia zen.
2: Arrusia zen?
0: Zen egin galdu zinela, eta gero imeiak bitaltzen...
1: Hori...
0: Metak, esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
1: Baina bueno...

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: And all that.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: zuzen radioirratia 105.5.
1: Un, da, un, da, tres.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

kitxun zuten ginuen goizeko zazpiak estantean entzuleak ongietorri Euskal Irratiak entzuten dituzue ustailaren 27 intzarrietak eman dizkigu lehen berriak eta ondotik goiz berri saioa hasiko dugu usaian bezala gaur ustailako 27 astelena Jokin eta Arrako guzien besta dugu egutegian beraz besta hon eta urte betetzean besta hon hola deitzen diren guzieri eta urte betetzean ustailaren 27 batez

0: Egunon, A63 autobidea itxia da Baionatik Bordelerako zentzuan, sutearen edapena dela eta Bordeletik hurbiltzen ari baita, autobidea esteko eskatu dute agintariek. Bordelerako bide hartu nahi dutenek, Paueko bide hartu behar dute lehenik, eta A65 ondotik, A62-ari juntatzeko. Autobidea irekia da aldiz Bordeletik Baionarako zentzuan, eta trenei dagokionez ez da bat ere trenik Hendaia eta Bordele artean bi zentzuetan. Hiru urpekari sokorritu zituzten atzo arratsaldean Angelun, desagertu zirenaren abisua jaso zuten eta sei urpekari sokorritzaile abiatu ziren haien seka bi itsasontzirekin, 6 kilometrora atxeman dituzte hiruak onik, baina horietatik bat akiduragatik Baionako ospitalera eraman dute azterketa sakonagoak egiteko. 260 pertsona inguruk gizakate bat eta ondotik piknik bat egin zuten atzo Senpereko aintziraren inguruan Aquazon urparkeak duen handitzeko sedearen kontra. Joan den astean, Kristof Jauregi auzapeza kantena untan errantzuen hitzarmen proposamen berri bat igorri zitzaiela urparkeko arduradunei, hauek diote proposamen bat baino ez dutela ukan, ez konbeniorik eta juridikoki berek dutela arrazoia eta ondoko hilabeteetan ikusiko dela aldaketarik egin behar den handitze proiektuan atzoko ekimeneko jardokitzeak eskainiko dizkizuegu ondoko berrietan. Euskal Gatazkaren konponbidean bidea egin bada desagerpenen aferan aitzinamendu gutxi izan da azken hamarkadetan, Jose Miguel Etxeberria Naparra, Popolaj eta Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren gorpuek desagerturik segitzen dute, hiruak 1976 eta 1983 artean desagertuak. Joan den astean 50 urte bete ziren Pertur azken aldiz ikusi zutenetik pausun eta ekitaldia egin zuten larun batean ura omentzeko, baina batez ere egia eskatzeko. Bi hipotesia historiko badira ere, oraindik ere ez da jakina nork nola eta nun hil zuen eta PMko militantea. Perturren desagarpenaz informazioa duen orori eskatu diete egia kontatzeko. Azken asteetan, antzeko deialdiak egin dituzte ere Kriminologiaren Euskal Institutuak eta Euskal Herriko Giza Eskubideen Beatokiak goizuntako goizberriko erreportaia izanen da. Euri zaparrada zonbait izanik ere bestalde, Lourdes Iriondo pastoraleko azken emanaldi arrakastatua izan zen atzo, soitarrek Estok 13 taldeko kantaria omendu dute hiru emanaldi ezberdinetan. Lehen emanaldian, beroagati leku zonbait utxik egon baziren ere, ostiralta igandeuntan beterik izan da ikusgarria, orotara 5.000 bat pertsona hurbildu dira Lourdes Iriondoren ibilbideaz gehiago jakiteko, lekukotasunak eskainiko dizkizuegu ondoko berrietan. Kiroletan txirrindularitzan, Van der Poelek irabazi zuen Frantziako itzuliko azken etapa atzo Parisen, Champs-Élysées, Philipsen taldekidea eta Pedersen elmugaratu ziren ondotik. Pogatxarrek irabazi du aldiz Frantziako itzulia, espero zen bezala, bigarren gelditu da Ebenopul eta hirugarren Del Toro. Guzti horiek jorratuko ditugu 7:30 berri sail nagusian.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzen webunea.
2: Eskerbila intzak eta tosari arte. Goizberi saioa hasten dugu, hastelen untan, ustailako 27, ari zaigu ere, meki meki.

0: Zortziontan Luis Berri saioan izanen dugu Antxon Osandabaratz. Antxon Osandabaratz eta bere anaia Xabi Osandabaratz Luzaz Pago enpresako jabeak izan dira. Buruak. Sukaldeko mugleak egiten ditu, barnekaldean bereziki. Baina, enpresa saldu dute eta Frank Regenaz enpresariak eskuratu du. Aitora enpresaren buruak eskuratu du. Beraz, bilan bat egiteko tenorea heldu zaigu eta berekin solastuko gira zortziontan. Berekin ganei dugu Antxon Osandabaratzekin, lehengo jabearekin. Bilana egiteko manera ukanik biztan dena. Endai aldera joanen gira ere, entzun duzu egintzak eganik, joanen larun batean, Pertu gomentzeko ekitaldia egin zuten, Eduardo Moreno Bergaretxe, deitzen da, Pertu izango itia, eta politiko militarko kidea zen, eta gorpua ez da sekulan agertu. Aimar López han izan zen guretako. Garazi aldera joanen gira ere, Doni Bane Garazi aldera, eta guaikoan Garaziko Zinema Elkartearen Biltzak Nagusiaren berri hartuko dugu. Ger Etxeberriarekin. Ger Etxeberria lehendakari ordea. Asteburua pixka bat lasaiago izan dugu temperaturen aldetik. Euriuak batzu ere izan ditugu eta goizuntan oraino hola segituko du. Euriuak batzu ezker eskuin izanen dira, lainotsua dugu zerua momentuan. Euria ontsalaz kostaldean, zortziak aldera arribatu beharko liteike, eta pixka bat berantxako mendialdean, amarterdi amaika kaldera. Baina emeki eguzkia berriz nausituko da, txalduntako jadanik ateri beharko ginuke. Eguzkia nagusi kostaldean, oraino laino batzu barnik aldean. Eta temperaturak aski gozoak 19 hozketan dugu termometroa kostaldean, 17-18 mendialdean. Atxalduntan 28 adibidez Maulen, 26 Donibane Garazin, eta 24 erran ginezakeen Daian eta Baionan, beraz, ara pixka bat gozoago. Baina ez du eraunen entzuleak bihazti goiti, berriz ere 30 goiti hariko gira leku guzitan, eta 35 goiti ere bai. Mareari beharko bat ematen badiogu astelen untan, koefiziente askia palak, 33-37. Lehen marea gora 4:20 izan dugu, lehen marea bera 10:15 denean izanen dugu, bigarren marea gora 4:30 atxalde untan, eta bigarren marea bera 10:30 pasa. Eta bidean deusen alatzeko, salbu, intzak egandu ere, badakizue, bordele aldean zute eta landesetan, ere zute haundiak badirela mementu untan, eta beraz, hortako 63 moztua izan da, bordelera joaiteko, igaiteko, ezin da 63 autobide hartu. Artzen alda 64 eta ondotik langonen begitzartu 63, baina Baionatik ezin da joan bordelera, etxia da autobidea. Eta treinei doakionez ere, trein guziak geldituak dira edo zestatuak Baionatik edo Hendaiatik bordelera. Eta Hendaiatik Parisera ere gehienak. Ongitori, Goizbegi saiora.
1: Euskal Irratietan, Goizbegi.
0: Eduardo Moreno Bergaretxe pertu jomentzeko ekitaldia egin zuten joanen larumate guerditan Irun eta Hendaia arteko avenida zubian, 50 urte bete ziren joanen astean, eta politiko militarko kideal zagegarazi zutenetik, eta horrendik ere ez da jakinan nork nola eta nun hil zuen pertu ofizialki, mende erdira ganden untan, bere lagun eta burkide horiek antolatu ekitaldian egia jakiteko eskubidea aldarrikatu zuten Aimar López lankidea bertan zen guretako.

0: Aurretik, kantari beratarraren doinu hobekin hasi zen larun bat eguerdian, memoriaren bideetan barrena 50 urte gibelera egin, eta Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren desagerpenaren inguruan argipenak eskatzeko ekitaldia. Azken asteotan urtemugaren inguruan, isilduak ziren oroitzapenak azaleratzearekin batera, hautsak ere arrotu egin dira, han hemenka. Ez baita neoiz argitu, 1976ko uztailaren 23an, nork desagerrarazi zuen eta politiko militarreko kidea zena, batzuek, haren burkide batzuek garbitu zutela diote, Perturrek estrategia aldaketa bat aldarrikatzen baitzuen, borroka armatua bigarren plano batean utziz herri borrokei lehentasuna emateko. Bertze batzuek aldiz, Espainiar Estatuko inteligentzia zerbitzuek hil zutela argi dute, Pertur baitzen eta BM-ko buruzagin nabarmenetakoa eta alako operazio bat ezin baitu edonork egin. Hildo hori babestu du berriki Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak egindako ikerketak. Larun bateko ekitaldian aldiz, ez zuten espekulazioak auspotzeko asmorik izan. Xabier Euskitza zen aurkezle eta euskarazko hizlari eta astapenetik kontsina zein zen argi utzi zuten.
1: Badira usteak, badira hipotesiak, badira informazioak eta norberak jakingo du non kokatzen duen bere burua eta ze hipotesiri ematen dion sinesgarritasuna. Gu ez gara gaur horretaz aritzeko etorri, egia aldarrikatzeko baizik. 50 urteren buruan bai baita garaia egia jakin dadin.
0: Egia eskatzea bai, baina Perturren figurari ere egin zioten gorazarre larun batean. 1976 hartan, urte luzez frankismoaren aurkako borroka politiko eta armatuan aritu ondoan, eta politiko militarrean barne osnarketen eragile izan zen, ez baina, azken mende erdian usu errepikatu izan den bezala, borroka armatua arrunt baztertzearen aldekoa. Xabier Euskitze.
1: Gogoratu beharrekoa da, Pertur borroka hartan, erabat murgilduta zebilela. Lehenengotarikoa izan zela jabetzen borrokak bilakaera bat izan behar zuela. Alegia, diktaduraren kontrako erresistentzia hutsetik, erradikalena izanik ere, indarkeria barne, erresistentzia hura sustatzen zuten estrategietatik, beste estrategia batzuetarako pausoak eman behar zirela. Non protagonismoa ez zuen abanguardiak izango, herriak baizik, herritarrek, eta haien egintzak.
0: Euskitzerekin batera Berta Gaztelumendi eta Beatriz Molek ere irakurri zuten manifestua, gazteleraz eta frantsesez, eta astapenean Pekiren kantu bat entzun bazen, bertxotan ere omendu zuten Pertur, kantuan aspaldi entzun gabea zen Jon Sarasuak eta Andoni Egainak, Zorrotz.
2: Pertur ahotsik bazenu orain, zer esango zeniguke, nik arrazoirik enun izan nahi, nik bizi egin nahi nuke, nik bizi egin nahi nuke.
0: Nazio Batuen erakundeak, Eusko Jaurlaritzak zein Espainiar gobernuak bortxazko desagerpenen inguruko legediak dituztela oroitarazi zuten ekitaldian, eta horiek Perturren kasua ahanzturara erortzea galarazi dutela azpimarratu, atik, 5 hamarkada pasaturik ere, hipotesiak nagusi dira eta haiekin batera ziurgabetasuna. Larun batean beraz, Pertur egia nahi lelopean, horixe eskatu zuten, egia dakienak sufrikarioari amaiera eman diezaiola. Xabier Euskitze.
1: Betaurrekoen batzeko begirada garden horrek ez dut zalantzarik. Bere memoriaren bitartez, batasunerako deia egin nahi digu. Gauden batuta, egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldarri honetan. Zerbait dakienak, aurpegia eman da, izen abizenekin edo anonimotasunaren babesean, nola nahi dela ere, esan dezala, otoi, arren, mesedez, zer gertatu zen, eta non dagoen Eduardo. Eta egia hori jakin bitartean, jarrai dezagun Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren memoria atxikitzen.
3: Agurriaren bidat, osilarean,

0: Zerren Baskaria. Lauantan pilota partidak, Hortiaren dantzak, Zagio Taloak adartzaik ilan, Jika Mathieu, Zatazte edenak, Huarte Galaziko, Bezietan!
1: Uarte Garazin, ondoan, doni bane Garazin, Garazikus Cinema Elkarteak Biltzak Nagusia gindu berrikitan, eta Ger Etxeberria lehendakari ordeak horren berri eman digu, erran dezakegu osagarri onean dela Elkartea, hain izema delega, zer dio beraz Ger Etxeberriak. Zugu arekin solastatu baizira horren berri, emanen dikuzu ondoko minutetan.
2: Ger Etxeberria Garazi ikusi elkarteko lehendakari ordea, egunon
3: entzule guzieri.
2: Hemen txitugu gure estudioetan, zenta Garazi ikusi elkarteak egin berri baitu, bere biltzarra nagusia, nola pasatu da biltzar nagusi hori?
3: Biziki ontsua pasatu da, usaian bezala, ba, gure lehendakariak orkestu du dena irudiekin, pantailan, biziki goxo zen gelan, beraz, bo, ontsua pasatu dugu oren bat, hola, eta indugu 2025 urtearen bilana. Ez da urte uberena izan, zineman orokorki frantzian denetan izan zen apaltze bat. Aski importanta, eman dezan, hain zineko urtean egin genitzen 20.000 ikusle, diaz 15.000, beraz apaltze polit bat ara ere.
2: Uneko 25eko apaltzea, eh?
3: Hori zen, bai. Eta denetan, ez dugu urertu zendako, ez dakigu eta iduriz aurten behiz hasia da, behiz ogoi mirari buruz abiatzen gira.
2: Eta hortaz aparte, ze ondurio doze atera da 2025 urteari begira?
3: Eskuali ratian begira, ipatuko dugu eskolazko zinema, biziki aida handitzen proposamena gehiago bat ditugu, eta bat ditugu partaidetza batzu kanaldudekin, gaztibeltzaekin, beraz aigeago biltzen ditugu programa horiek, eta bon, kan dugu gauza politak maiten alditut batzu izan da indarkeriaren jarzunak, uste dut izena, izana da karmede, izana olakoak biziki politak. Eta diendea dinda, konten ginen. Itziar leman zenak hor bazen labur bat eta begi erreak eta ukandugu siminoa eta olatuak zen dokumental bat. Tashio, lehengo filma bat, basatiak, tipienzat, hori da, markatzen dugu ere beti eskuararen urtaroa eta eskuaraldia markatzen dugu aldi guziz, eta gero eta aizeago da, baititugu men hainitz eta biza batekin, importanta da guretzat, ukaitea hala biza zentze bat pasatzeko filmak.
2: Zer da biza hori, muga administratibo horiek
3: gainetua? Muga bat da eta horrekin baditugu bileteria bat idekia salmenta da aizeago eta kontatzen ditu gure kopuruetan bestenaz. Edozuan filma pasatzen badugu ez da kondutan izanen nahi baduzu, bizarik gabe galde egiten alda eta elkarte horiek egiten dute lan hori Gazti Beltza eta Kanal Dude eta beste batzu ere gero beste naz markatzen ditugu beti gertakariak eman dezaun martxoaren zortzia beti diaz bazen psiki programa polita lafer nevenka ekin eta la cuisine d'Enguyen puskat are gerago mazteri buruz, markatzen dugu beti oita bosta azaroarena
2: bortizkariaren
3: kontra markatzen ditugu gertakari horiek aldigu ziz, eta urten ere eginen dugu behiz, eta wala. Eta la sentimental eta gero hor ere biltzen ditugu partaidez behiak, mandezan jem garrasi gontzen gehituzte, ditin azteko diendeak, eta jazen alkoholismari buruz, mazteen eta biziki ere gau aldi eder bat, diendea initzekin eta hor aldi guziz gomitatzen ditugu diendeak, diakintxunak medikoak edo laguntzen gehituzte.
2: Eta euskarazko filmak badirelarik, baiten alduzue proporzionalki badela ikuslego bat horren beha dena?
3: lehen baziren biziki guti, beraz bazelaik bat, diendea iniz diten zen. Hor, banitugu frango, beraz da normala, piskat, eta badira bat zutan sorpresa honak, mandezon gazte batek asier, ormenieta, uste dut, egin hazien faixaren irla. Migranten historio bat eta zendu zena hor ibaian hor eta hortan izan azkizelen kaxik egon diende konten giren psiki zen eta filma polita zen ere norbait ez ezaguna bon, voilà. Eta badelaik bistanda Paul Urquijo edo Asier Altuna horiek dira ezagunak beraz dinazten dituzte diendeak
2: Aintzineko urtei komparatuz gero eta gehiago abian ziste berbada horra buruz markatu nahian olako data batzuk eta beraz gaualdi bereziak
3: antolatzen dugu gaualdi bereziak eta orain gure bulegoan maite dugu piskat eskaini zerbait diateko hala, eta diendekin ahemanetan sartzeko filmatik landa eta gero eta gehiago ere elkarteekin, tokiko elkarteekin izana da ere bat uarteko EVS da familiako historio bat voilà, eta la, bat zutan ere bat dute dirua eta eskaintzen dituzte sartzeak publikoari bat dute izana da ere erran eta bizi taldearekin dona paulekoa eta horrek ere bat zute bazituzten sartze eskainiak guretako, publikoaren dako. Parta edatze hori da dinazten ditu diendeak eta importanta da, zenta batzutan ikusten ditugu diendeak sekulan ez ziren sartu sinema batean. Hori no bat dira, hori edi esker ditan dira. Lehen aldikotz. Gero bat dugu gure publikoa betikoak, gehienak zaharrak dira. Zinefil horiek, mainan bon, konten gira badirelaik gazteak edo zaharrak edo zoin direndeak sekulan ez diren diten zinemarat. Importanta da.
2: Bilan ekonomikoari begira eta gero ari beregira ere? Badituzue proiektuak edo zertan ziste?
3: Boa, palzi horren gatik bilan nazen puskat apal, 5.000, nola irraiten da, falta, huts, baina eski goxuki haigira ono, bada entzin, puskat, ez da problemarik hori buruz.
2: Beraz hori berri ona, eta gainera erran baitu zuere urtea untsa biatu dela, eta beraz berriz ere hein normala ukanen duzuela, espero duzuela, ez, hemendik eta urtea bukatu hartio.
3: Urtean pentsatzen dugu horreka tximetia urtearen buru. Eta behar dut ere ieran, ere alki guziak aldatuak izan direla. Diaz, erriko etxekoek, pagatu dituzte fresak. Biarritzeko zinemak aldatu ditu bere alki guziak eta emaiten zituzten. Gero baziren fresak, dinazteko kamionez, eta gero emazte bat dinda, bordeletik ikusteko baita malda, behar dira zuntza ezagri, bata lan berezi bat. Zerratu dugu gela haste batez eta idikidugu laik, denak berri-berriak ziren, ez dira gehiago, zuri purdia sartzen beti, hala, obekio da, bai.
2: Eta, hala, urten gotz eta helduen urteari begira?
3: Bai, bat ditugu, horako proiektuak beti segitzen dugu hori, egun berezi horiek, segituko ditugu. Asiak gira, urtea erdia pasatua da dira, eta asiak dira bizikontsua, eta bon, izan da dira. Ere muguzietan ibiltzen gira, manzon izan da bat arkitekturerik buruz, biziki interesanta, ere tokiko diendeekin ere, habite le peizaj. Izan da, mandezaun, elantan paramontu, elkorrak ipatzen ditu, dokumental batek eta dinda gizon bat, ere biziki interesanta ezagutzen ziren, biziki mundu hori. Izan da, mandezaun, Lourdes Iriondo, eta konzertu bat, korrika kulturaren denboran. Lexaie de l'Enfer, mastizainekin, izan dira, jastaketak, eta biziki goxo zen, gabaldi ere, ze izan dira. L'Affaire Abdala, Palestinari buruz, hor ere, ginditean diendeak, bizikiteak intxuak eta importantak. Ez da blablabla gure blablabla, dinazten ditugu diendeak piskat, badakite zerten duten eta zagutzen dute gaia gubaino obekio. Eta badira bi gauza behi urten, da nola soare mister erraditen dugu, eta hilabetean behin, diendea diten da ikusterat filma bat ez daki zer den. Guk autatzen dugu gure programazio taldeak autatzen du, eta sorpresa da, biztan da, ez da edo zoin filmaz, eta bo, hautatzen dugu zerbait, piskat, oh, voilà. Ez filmandi horietaik, ez ezagun horietaik, benen piskat altsortzipiak. Voilà.
2: Alternatiboak edo hainbeste ikusten ez diren
3: hori da, edo lehen obrak, edo ez dira honu ezagunak, eta batira uzar batzu izigarriak.
2: Perla batzuk.
3: Perlak. Egin dugu sei aldiz, eta bada piskabat, ahi da, sartzen, gure programa.
2: Eta noiz izaiten da hori?
3: Astelenetan, hilabete astepenean.
2: Hilabeteko lehen astelenean beraz?
3: Hori da, salbu balin bada beste zerbait. Eta hor, udan ez dugu egiten. Udan, bon, beste publiko bat bada, badira indiz gazte auk
2: eta. Eta sartzeari begira, hola segitu duzu. Berritasuna erran duzu, beraz, hori, misteriozko filma hori hilabetean behin?
3: Bai, beti hilabetean behin ere asteartean biak terditan itzulpenarekin elkorrendako ere. Hala, eta piskat, azpin tituluak frantzesez balin bada ere, eta ikasune batzu zen zuten den filman, eta hala. Hori de hilabetean behin, eta hori de sartzen da, piskanaka, beharietan. Eta, ziaz ere egin dugu Telerama Festivala, lehen aldikotz, eta hori da orte astapenean, beho egin du, orten, enfen. Da, haintzineko orteko filma oberenak, eta pasatzen ditugu berriz amak, denak aste batean.
2: Eta oberen hori, zert du definitzen, kusle gehien ukan duen filma delakotz?
3: Deia, Telerama, da, biziki, ezaguna, aldizkari hori, badira kritikak, eta horiek iten dute selekzio bat, mandezan, ogoi, dogoi, eta bost filmak oberenak, eta guk, hien artean, hautatzen ditugu guk amak. Be, ez da zaila. Eta badira batzu zinez ateratzen dira.
2: Noiz izanen da, berriz?
3: Uste dut urtarrilan.
2: Garaio goxua, urtarrila urtarako, negu miniana, egokia da zinez
3: zinez. Batzutan, pasatzen ditugu filmak bi aldiz edo hiru. Eta ba, huts egiten alduzu espazila etxean, edo ba, duzu beste zerbait. Eta hor, ba, parada bat, da berriz ikusteko, eta diendek, galde egiten dute hori.
2: Ger Etxeberria, Garazikus elkarteko lehendakari ordea, be, mil esker, berri horiek oro unarat helarazirik eta segida hon.
3: Ba, mil esker, kus arte zineman.
1: Eta esker mila zuri ere hain izen madariaga, jasketa hau proposaturik.
4: Zurraideko bestak!
5: Okia!
4: Ostegunean,
6: garaik idantza taldea!
5: Dantza!
6: Dantza!
7: La patina!
6: Tabukatzeko!
8: Ditxeaina!
9: Yeah. Ostiralea!
10: Zikiroa!
11: Tanokalaiturik!
12: Gaubele! Lalun batean!
13: Arte da zure egiputo txaz, zure dezprez erdu da!
14: Yeah!
15: Eta ez bazitek inolariak?
16: No problem!
17: Mos txapelketa!
18: Eta horrentzat, ponspaira zoa!
19: Segitzeko bestat, disko bolo eta...
20: Zuzaga!
21: Pasapitziak,
22: behatzatik goitzi!
23: Igandean, segitzen dugu?
24: Bai!
25: Aminen korrikleta!
26: Zarena, zarelako!
27: Danza, taldea!
28: Utsaranga!
29: Eta digetan!
30: Orduan, zailaren ogoita irutik, ogoita zazkira, haustenena, zurreitena!
1: Azken eguna, zureideko bestetan, besta frangotan bezala, potorena pastua dute joan den asteburuan, makian adibidez, Elizondon ere izan ziren bestak, besta frango ezkerreta eskuin, baina horreino azken ondarrak gau eta biak hainitzen dako izanen dira.

Eta ondutik mendira joan engira hartzen letonarekin. Gaurkoan, otxugorri gainera joan engira. Eta bere ondoan, Jijeako zeberri izanen du, aste guzian.

0: eta gure gaurko gomita ere izanen dugu Pago enpresako jabe oia Antion Osandabaratz, sortziotate goiti. Berriak orain intzagetarekin, zazpiterriak Euskal Irratietan.
1: Egunon, 260 pertsona inguruk gizakate bat eta ondotik piknika egin zuten atzo Senpereko aintziraren inguruan, Aquazon urparkeak duen handitzeko sedearen kontra. Parkeko arduradunek diote juridikoki arrazoi dutela, Jose Luis Aizpuruk eginen digu atzoko egunaren bilana. Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren gorpuak desagerturik segitzen du Euskal Herriko gatazkaren ondorioz desagertu diren beste pertsona batzuek bezala. Larun batean ekitaldia egin zuten Pausun, Pertur desagertu zenetik 50 urte pasabaitira Aimar López izan zen bertan. Eta bukatu dira Lourdes Siriondo pastoralaren emanaldiak, atzoko izan izan zen azkena, 5.000 pertsonako bat orotara azken bi emanaldiak ongi bete dira. Aroale, Nikolat.
0: Aroa goizuntan, asteburuko tendentziarekin segituko dugu, egan ebaitu lainotsua eta euri uak batzu izanen ditugu, menturaz goizago kostaldean, mendialdean baino, baina euria izanten arko dugu goizuntan, atik atxalderako ateri, eguzkia nagusi, odei batzu horreino mendialdean, temperatura apalenak 18-19 osketan ditugu kostaldean, 17 osketan mendialdean, eta atxaldean ez dira biziki goratuko, 27 helduko dira, baina kasu biartiko iti, begiz ere beroa izanen dugu nagusi.
1: Irurogoita iru autobidea itxia da Baionatik Bordelerako zentzuan, sutearen edapena dela eta Bordeletik hurbiltzen ari baita autobidea isteko eskatu dute agintariek. Bordelerako bidea hartu nahi dutenek Paueko bidea hartu behar dute lehenik eta A65 ondotik eta azkenik A62 autobidea irekia da aldiz Bordeletik Baionara buruz. Eta tren nahi dago kionez, ez da bat ere trenik Endaia eta Bordele artean bizentzuetan.
0: Senpereko aintzirako Aquazon urparkearen handitzearen kontrako lehen mobilizazioa egin zuten atzo.
1: 260 bat senpertar bildu ziren, proiektuaren handitzearen eina nolakoa izanen den erakusteko gizakate bat burutu dute eta ondotik piknika ere beren haserrea erakutsiz modu baketsuan. Aquazoneko arduradunek aldiz legea beren alde dutela diote, Jose Luis Aizpuru.
2: Urparkeko arduradunen herriko etxearen eta herritar zonbaiten arteko sokatirak jarraitzen du. Aitzineko osapezak sinaturiko konbenioa legezkoa dela dio Karen Charle kudeatzaileak eta herriko etxeak ez diola izarmen berririk igorri, soilik proposamen bat.
3: On a reçu juste une proposition mais pas une nouvelle convention.
2: Herriko etxeak igorri proposamen berriaren arabera urparkeak duen handitze xedeari uko egin beharko lioke eta azken 10 urtetan egon den berlekura itzuli. Gaia, komplikatua dela erantzuten du gerenteak, legia alde dutela eta sekuritate aferak aipatzen ditu Karen Charlek.
3: C'est pas une question d'accord ou pas d'accord, c'est qu'on attend la vérification de la légalité de la chose, car il y a des problèmes sécuritaires.
2: Erritarrak esu dira. Eta patxiteko IP mobilizazioaren bultzatzailetariko batek gizakatearen arrazoinak azaltzen dizkigu.
4: Lehen gauza irudikatzerat zer den. Zenda hemen diren jendeak ere ez dakite. Hortako guk ibiligira edo kate moduan erakusteko bai ondartza, bai ura, bai parean den mendia, hor parean den mendiska hortan eginen baitu minigolf bat, bai azpian Nafarroa gunea ere privatizatu dola.
2: Emil Legelua aintziraren inguruan bizi denak eta piknikean parte hartu duenak, afera sobera handitu dela uste du.
5: Hala uste dut, berdura sigitu eta negoziaketan. Ez bali madu negoziatu nahi, bere ekosmoldia izanen da, guria izan behar da, beti negoziaketa hortan izaitea, lanpustuen salbatzea, hori ere, hori importanta da uste dut, mana ekilibru horren atzemaitea, hori da netzat importantena.
2: Suprefeturak esku hartu beharko lukela ere uste du, Patxitiko Ipek.
4: Subprefetura untsalaz interes kolektiboaren zat hor da, ez dugu lehzen, berak du egiten badirela konbenio hortan joan ez diren gauzak, teknikoak, eta ez du salatzen, ez dugu lehzen.
2: Mobilizazioaren antolatzailek ere, urparkeko arduradunen jarrera mehatxa zaila salatu nahi ukan dute ere.
1: Beste gaietan, oporrekin batera turista kopurua emendatzen denez eta horrekin batera uraren kontsumoa ere idorteari aurre egiteko neurriak oroitarazi ditu prefekturak. Debekatua da egunez baratzeak urezatzea, autoak garbitzea edo igerilekuak betetzea. Inguru naturaleko uraren erabilerari dagokionez, momentuz ez da egoera emana, baina Urdazuri erreka, Senpere aldean eta Errobi ere alerta egoeran dira urmaila apalagatik. Hiru urpekari sokorritu zituzten atzo arratsaldean Angelun, desagertu zirenaren abisua jaso zuten eta sei urpekari sokorritzaile abiatu ziren haien seka bi itsasontzirekin, 6 kilometrora atxeman dituzte, hiruak onik, baina horietatik bat akiduragatik Baionako ospitalera eraman dute azterketa sakonagoak egiteko.
0: Euskal Gatazkaren konponbidean bidea egin bada, desagerpenen aferan aintzinamendu gutxi izan da.
1: Jose Miguel Etxeberria Naparra, Popolaj eta Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren gorpuek desagerturik segitzen dute, hiruak 1976 eta 1983 artean desagertuak. Joan den astean, 50 urte bete ziren Pertur azken aldiz ikusi zutenetik, pausun, eta ekitaldia egin zuten larun batean ura omentzeko, baina batez ere egia eskatzeko, Aimar López urteak joan urteak etorri zalantzaz beteriko kasua baita.
6: Ala da bai, 50 urtean ezpaita neoiz argitu 1976ko uztailaren 23an nork desagerrarazi zuen eta politiko militarreko kidea zena. Batzuek, haren burkide batzuek garbitu zutela diote, Perturrek estrategia aldaketa bat aldarrikatzen baitzuen, borroka armatua bigarren plano batean utziz, herri borrokei lehentasuna emateko, bertze batzuek aldiz, Espainiar Estatuko inteligentzia zerbitzuek hil zutela argi dute, Pertur baitzen eta PM-eko buruzagin nabarmenetakoa, eta alako operazio bat ezin baitu edo nork egin. Larun bateko ekitaldian baina ez zuten espekulazioak auspotzeko asmorik izan, Xabier Euskitze zen aurkezle eta euskarazko hizlari, eta astapenetik kontsina zein zen argi utzi zuten.
7: Badira usteak, badira hipotesiak, badira informazioak, eta norberak jakingo du non kokatzen duen bere burua, eta ze hipotesiri ematen dion sinesgarritasuna. Gu ez gara gaur horretaz aritzeko etorri, egia aldarrikatzeko baizik. 50 urteren buruan, bai baita garaia, egia jakin dadin.
6: Egia eskatzea bai, baina Perturren figurari ere egin zioten gorazarre larun batean, 1976 hartan urte luzez frankismoaren aurkako borroka politiko eta armatuan aritu ondoan, eta politiko militarrean barne hausnarketen eragile izan baitzen Pertur, ez baina azken mende erdian usu errepikatu den bezala, borroka armatua arrunt baztertzearen aldekoa.
1: Perturren desagarpenaz informazioa duen orori eskatu diote egia kontatzeko, azken asteetan antzeko deialdiak egin dituzte ere Kriminologiaren Euskal Institutuak eta Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak.
0: Lourdes Siriondo pastoralaren abentura bururatu zen atzo.
1: Soilta Okiko herriak pastoralaren hirugarren emanaldia bizi izan zuen atzokoa, ikusgarrietan euria eta beroa jasan behar izan badituzte ere, plazerra ikusi da Arizalen aurpegietan, azken pastoralean zen Maider Arrosagarai.
8: Emozione azkarra senditxe da Lourdes Iriondo pastoren azken eman aldian. Sohita hoki herriko pastoreko aktiurek jakutsidia ordin sei hilabeteko lana milaka pertsunen aitzinean. Aktiur eta idazlezien leire eta intza kazamazu elkegarraien gana Julian Tugia jakiteko penula senditzen zien hen lana jakutsi eta publikoen aitzinean.
9: Deja lehen aldin izan zuzun hein bat hunkigar, ikusti hoiko taula gainen, testua bizi hartzen, eta ikusi genizun sei hilabet, ez prozesu hoi, bena gentien paian ebai beste zerbait duzu, entzutia gentia erreakzionazen edo ez, amini bat aurre ikusi guntin erreakzio momentier, edo bon, bai, izigarri eder izan duzu, prefosta testuen biziazte horren ikustia goetako, bai.
10: Bai, hoi duzu, eta azkenin hoge jenten iritzien entzutia, hoge Julian tutsue bai Lourdesen lagun zumait, eta hala, hen erreakzioan ikustia enur, ez izan duzu guetako mento handi bat.
8: Justoki publikoko har ez bardinak bili dutik.
11: Me nik hen ich maitatu dit, egan erraiteko hartetek amini bat debatzen duzu pastoretan hoge izi gaji fite egan duzu, eta bai, izi gaji muntzan. Interes gaji eto oso, bai.
8: Amena, bizik ederatzen mandi, bena
12: emozione janitz, kantai, osujeta, zinez edera, ko dena, dena maite kendit.
13: Lourdes, adanik ezagitzen zinin?
12: Bebai, gu egaraikua behitzen, eta bo, hain kantoiak eta bai, eta bo, ego aldin nunduzune, urteetan andereño gehitzen nahi, eta egia duz hain kandaldik eta janitz, janitz ikusi dutugula bai.

0: bukatu da beraz Lourdes Iriondo pastoralaren emanaldia eta bukatzeko guk ere kiroletan emaitza batzuk pilotan Donapaleoko lehiaketaren final erdietan Ziarrustata Zenpolek irabazi zuten Bizkubi eta Lujoren kontra 40 eta 18 Etxeberria eta Ugartek Urtsaga eta Orate garaien kontra 40 eta 31 finala beraz bihar izanen da Ziarrustata Zenpolek Etxeberria eta Ugarteren kontra eta Bidarraiko Beka Trail maratoia eta maratoi erdia ere iragandira baztandarrak elkarteak antolaturik larun batean 45 kilometrokoa eraman dute Gemida Hegi eta Kajol Joartek eta 24 kilometrokoa Mikael Etxeberri eta Maite Kasiriainek. Besterik ez momentu 8:00 berrien bilduma bat gero arte.
1: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote marratxo peibazk.fr webgunean.
3: Sakua?
4: Artu dut.
3: Piknika?
4: Sakuan prest.
3: Eta autoko giltzak?
4: Zein auto, ez dugu autorik behar.
1: Uztailaren 15etik abuztuaren 20ra ezagutu itzazu Iratiko Basoa eta Mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak egunero Donibane Garazitik TER loturarekin eta Maule eta Ataratzetik bidaia €1.40 ordainduz. Informazio gehiago txiktxak.fr webgunean.
5: Euskal Irratiak. Eus. Euskal Irratiak webgunean.

zerua odeitzu eta euriuak batzu izaten alko ditugu ezker eta eskuin. Adibidez, askifit zortziontako emana dute ustaritzen euria. Piskabat, berantago amaikontako mendialdean Donibane Garazin adibidez.

0: Baina jamezela, ez du iraunen biharko begitzere eguzkia nagusi izanen dugu eta bero haundia temperatura gorena bihar 36 osketaraino eltzen alko da eta 37 doni bane garazina dibidez. Zinez lugalde osoan bero haundia eguzkia nagusi. Eta ondoko egunetako tendentzia izanen da 28 iraino asteazkenean. Bat joan den hastean bizi izan ginuena. Oitarazten dugu bordeleko sute edo bordele inguruko sute haundi horien ondorioz airurgoita iru autobidea etxia dela Baionan. Ezin da joan hortik bordelera, airurgoita laua hartu behar da eta gero berriz berreskuratu airurgoita irua. Eta treinak ere zestatuak direla Endaia eta bordeleren artean. Trein guziak. Zortziontan gure gomita Antion Osandabaratz izanen da. Gamarteko pago enpresaren burua zena, sukaldeko mubleak egiten zituen. Joan den apirilean, beraz, aktivitate komertziala saldu zuen. Hiriburuko Frank Regenaz enpresariak eskuratu du, Aitora enpresaren buruak. Eta beraz, Antion Osandabaratzekin bilan bat egiteko tenorea dugu. Istante eginen dugu zortziontan. Eta esan ziokatzeko aukera ere izanen dugula gaurkoan, behatziak aintzintioan. Eta sarietan, Baigorriko hartzaintzako txapelketara joateko sartzeak. Baitaren Miarritzeko plaza begin iregaiten den pilota masterzera joateko sartzeak. Baita ere, izanen baita agogilaren amabian eguzki eklipsea, lagunera joateko aukera ere maten zuegu lagun tontogera.
1: Euskal Irratietan, goiz behi.

0: Maskak taldea ez naizena kantuarekin joan den larumatean menturaz makian zinezten. Antxe, jozuten Maskak taldekoek instante mendialdera joaten gira, itzordu hau hartuek, hartuta gero.
1: Hergaraiko kantariak, omore
2: Jana. Salvatore, aurten ere.
1: Hoita Ameriko gomitak, Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
2: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunera, zatozte goxa gaiten elgarrekin. Lagun bat dugu zeregin. Ongi etorri Salvatore orzegunetarat.
0: Beatziak izaiteko, behatzi minuta eskaz dira prezeski, behatzi honetan intzagetari berritzitza manen diogu, baina lehenik mendira, joanen gira, udauntan egin oidugun bezala, joan den astean baiguren gaindi biligira, Irisarriko plazatik Lusoko plazareno heldu gira, aste honetan Nafarroatik Belagoako aterpe ondotik, Nafarroa eta Siberuaren arteko mugetan ibilida hartzen detona, Juzeako zeberri larentagarekin, paisaiak agorgiraren sortzia iraganen den mugatraile izan dituzte izpide, baina sorpresa eder bat ere atxuan dute gailurrean.
3: Hemen gira

0: Jako Seberi, goekilean egin hon.
1: Egin hon arzen.
0: Beraz non gutzak, noate karri gaituk.
1: Aurian heben belagoan gutzak, eta juten gutzak otxugorriat.
0: Nafarroan, beraz kontent, gune honta ekarrik zenta otxugorriat usu behiotik, juten ahal gutzak, usta rostetik eba inafarrotik baduk bidia bena ara. Belagoatik ez nian txikulan igan, iganinuk hebentik beraz aski goiz hartu diagu hitzordia ligin, bi herrian xantaz eta larainen arteko juntada hortan, goizeko sortziak. Zene huna da, mendirat elkitzeko?
1: Ebe bai, eta surtut egun hor estuali huntan agideen bezala denboa derra diago ekia elkik aizia mini bat, mena bon, harik sortak elkitiago hor dian nahi dikeran hundela eta ara, plazerikian bai ebentik goiti elkitzia otxo horriat
0: Eba duke, aizia hoi egiten hin ekia bai, bortilat elki haintzin ara, bezpean haintzin egunetan hauai su egitenuk Su egitenek hori?
1: Bai, beti. Beti, su egiteniat mespean, goizan behane, huen zumait lehene ahalbalin badut. Bai, zenta bortia badak egin nula den, gaiza dezberdin baduk, eta denboa sale kambiatzen ahaluk, zarek erreten jemezal, sale inguatzen ahaluk. Ordean, bai, behadik asu eman, prefosta.
0: Nola prestatzen gira, gaurko ibilaldia, zumbat ueneko ibilaldia izan da hien ustez?
1: Ikusiz ea patakaz egiten duen, ez alez? ez. Ebilkaz, eranen jat lau uen. Ara, denbo hartzen mali madugu, kaskorien gainen aleikea miniuet. Guail, bizpa lau uen.
0: Jinjuna egiteko, eh?
1: Bai, jinjuna egiteko.
0: Bo, aski aiza, ibilbide hoi, norunahik egiten ahaldik?
1: Bai, zer duza egiten duk hortik, aserpea ebai. Nur nahik bai bardik haleke kondizionea mini bat, nahi ateran ez duk ordoki plane. Muna bai, haleke senda hein bat largo duk eta untxageie, ordean, bai, surtut horako denbo batekian aiza duk ez duk galtzen hale. Gero, beti bergiza, denboan abea.
0: Hiz tekniko bat egin duk hor edo bige bai, jere hamabia, hamarra ezagutzen dugu, hoiduk endaiatik Katalunia tarte juiten den Pirineoan zeharkatzia hamabia?
1: Bai, hamabia duk bestaldian, Espainiako aldian. Eta gira serpea duk otorandone Pirine, hua egiazki goiten duk gain-gainian kaskuetan gainti gaiten dena.
0: Eginik duk hoi?
1: Ez, sekulan. Puskazu mait, mena ez aldi bakots.
0: Elkitzeko, bortzilat egin duke galtzen laburak ezai dutugula, nula bestitu behar da, nula bestituk izi. Hei dutuk aldiz trail bat egitea juten izala, hoi modan diago bai, bena?
1: Bai, modan duk meda dependitzen dik, benike berriza, hi bezala, zuen italiz brodakiek edo oski haniagoak ezagten jatzat, nune depende, nua juten gen, ia juten limagia bortu handi hoietat edo hola harritxu balin bada, ezagten jatzat, heben ezagutzen jat, etxen bezala nuk aminiat ordean, boa ezagutzen jat nula den, mena, bon, aleike bardik azu eman, geho, bai, kontseio zumaite, emaiten jat zumaitaliz, erraiten jam ezala traian ea ebalin baniz, egite mani badugu traie, bardik pentsatu ez gi hau baizik, elkizan izalaik bortilat, ez duk gi hau baizik. Behar pentsatu harike. Zumaitek egiten die bortu bat traile izpitian eta hur hartzen die mena hentako baizik edo gaizaz zumait jateko hentako baizik eta nik beti maite diate be barra bat zentako ez habokin jateko sekula norbait ikutsatzen balin badut ez untxa goxe balin bada edo egarri balin bada edo kontxe utxipi bat emaiten balin badute kuvertur edo survi delako hoik zuzak bat Pesu, grama zumaiduk, mena zumaitaliz, aldik erraniok bizi bat, jente bat edo ibiltzale bat salbatzen, bai, klarki salbatzen, ordean. Ez duk bat pesuk, doian edo sakian edo xakolan, ordean, ara, hoi duke bortien ez pitia, ez bako hutsak bai pentsatzie, baina bester ebai.
0: Hasiko hitzak, ibilten eta zakena interesgarri duk errandu ikana, pentsatzen jatar justuko dugula jentzakea, baina ikusiko dugula beste teknizitate hoik eta nik ebai agian konparaketa hoi egin nireago, important baita errandu ikan eskerrik anitz. Horrein zinen dugunak, asko eginen jagu?
1: Mai, hor dien hor ahar zinen jagu jera duza, eta juinen gutzak urdaiteko lepula, eta urdaiteko lepotik...
0: Hoiduk, jenterk humitatuko jagu argazkiz ikustiagia, meduk, bortu tipi hoi, kasko tipi hoi?
1: Kasko han hua duk bimbaleta.
0: Ah, bimbaleta, ados.
1: Eta eskerian duk han lepua. Eta gu harta juinen gutzak, urdaite...
0: Ados, hor, se harkatuko jagu zuzen juinen gutzak, apropres, bena se harkatuz.
1: Hori, bai... Eta gio, jounen gutzak bimbaletako lepula, hua beita, ebe justo kartxila duk hangain gainean eskerrian.
0: Ados.
1: Kartxila eta hain azpian, han lepian.
0: Ados.
1: Bimbaletako lepula.
0: Eta gio, hanuk eren jagu xarde gaina eta utxo gorri.
1: Hoiduk.
0: Hale, gozera intzin ordin.

la nuova Ina, eta mapa kongiku xirik, orain berrute igo, beraz jujiako zeberri eta hartzen letona, entzun duzu beraz Nafarroako belaguko aterpe ondotik, Nafarroa eta Siberuen arteko mugetan ibiliko dira aste guzian, petxezot bihar igaiten hasiko direla. Antean, pago enpresaren jabe oia, izanen dugu Antion Osandabaratz. Joanden apirilean enpresa saldu berria du. Dute, bian haiek, Xabi eta Antion Osandabaratzek. Aktibitatea dute saldu bakiarrik, eh? Mugoak atxikitzen dituzte eta lugak ere bai. Behatziak hain zintuan jokatzeko ere aukera izanen dugu entzuleak 0-5-5-6-0-0 telefono zemakia usaritzeko estudioetan gaude goizuntan eta aste guzian ere goizbegi saioan. Euskal Irratietan goizbegi. Berriak hartuko ditugu intzaketarekin.

0: Baionatik Bordelerako autobidea itxia da, A63 autobidea, sutea edatzen ari baita, Bordeletik hurbiltzen ari dela eta autobidea esteko eskatu dute agintariek. Bordelerako bidea hartu nahi dutenek, Paueko bidea hartu behar dute lehenik, eta A65 ondotik, azkenik A62 autobidea beste zentzuan aliz irekia da Bordeletik Baionarat buruz, eta trenei dagokionez, ez da bat ere trenik Hendaia eta Bordele artean bizentzuetan. Oporrekin batera turista kopurua emendatzen denez eta horrekin batera uraren kontsumoa ere idorteari aurre egiteko neurriak oroitarazi ditu prefekturak, debekatua da egunez baratzeak ureztatzea, autoak garbitzea dute igerilekuak betetzea, inguru naturaleko uraren erabilerari dagokionez, momentuz ez da krisi egoera emana Urdazuri errekan salbu, eta Errobiere alerta egoeran ezarri dute urmaila apalagatik, debekatua da gune horietan ura hartzea, eta beste erreken urmaila ere hurbiletik zaintzen dute. 63 urteko mendizale gipuzkoar bat hiltzen atzo goizean Pirinioetan, Ordesa inguruan, eroritako harri batek jo zuen eta mendi magaletik amildu zen, hila zen larrialdietako zerbitzuak arengana heldu zirenerako. 250 pertsona inguru gizakate bat ondotik piknika egin zuten atzo Senpereko aintziraren inguruan Akuazon urparkeak duen handitzeko sedearen kontra. Joan den astean Kristof Jauregi auzapezak antena hontan errantzuen hitzarmen proposamen berri bat igorri zitzaiela urparkeko arduradunei, hauek diote proposamen bat baino ez dutela ukan, ez konbeniorik eta juridikoki berek dutela arrazoia, eta ondoko hilabetetan ikusiko dela aldaketarik egin behar den handitze proiektuan. Atzoko ekimeneko ihardokitzak eskainiko dizkizuegu ondoko berrietan. Euskal Gatazkaren konponbidean bidea egin bada desagerpenen aferan aitzinamendu gutxi izan da azken hamarkadetan, Jose Miguel Etxeberria Naparra, Popola edo Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren gorpuek desagerturik segitzen dute, hiruak 1976 eta 83 artean desagertuak. Joan den astean 50 urte bete ziren Pertur azken aldiz ikusi zutenetik pausun eta ekitaldia egin zuten larun batean ura omentzeko, baina batez ere egia eskatzeko. Bi hipotesi historiko baitira, oraindik ere ez da jakina nork nola eta non hil zuen eta PM-ko militantea. Itzordu bat Peña Donazarreren 50. urte muga dela eta asteburu guztian izan dira ekitaldiak eta gaur Danborrada festivala izanen da desfile ikusgarrita bazkariarekin goizeko 10:30 goiti hasiko dena. Txirrindularitzan, Van der Poelek irabazi zuen Frantziako itzuriko azken etapa atzo Parisen, Champs-Élysées, Philipsen taldekidea eta Pedersen elmugaratu ziren haren ondotik. Pogatxarrek irabazi du aliz Frantziako itzulia espero zen bezala, bigarren gelditu da Evenepoel eta hirugarren Del Toro. 8:30 berriz el nagusia.
1: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.
2: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
3: Urte luzeetan Xabi eta Antxon Osandabaratzan haien esku egon ondotik apirilean saldua izan zen sukaldeko mugletan berezitua den Gamarteko Pago enpresa. Anaiek eraikina eta lurrak atxiki dituzte, baina aktibitate komertziala hiriburuko Frank Regenaz enpresariak eskuratu du. Aitora enpresaren buruak Antxon Osandabaratzek urte luze hauen bilana positiboa egiten du eta zehaztu nahi du enpresak oraino ere barnekaldean enpleguak sortzeko helburua baduela, sukaldeko mugleak egiten eta saltzen segituko du eta izen berdina ere atxikiko du. Nahi Atxebegiro Pepe mintzatu da Antxon Osandabaratzekin.
4: Hemen gira Antxon Osandabaratzekin, Pago enpresaren jabeetako bat, egunon?
5: Egunon.
4: Beraz, zure ganatuk bildu gira, jakin baitugu, Pago enpresa saldua izan dela ordean apitilean, eta bodia hasteko aurkezten albalimazuz enpresa zer zen, eta zomat langile zitien, chiffre d'affaires delakoa, ez eko izten zien, eta hola.
5: Pago gure aitak sortu zuen dila zonbait urte latan oita behatzen bere kondu hasi zen astapenean palantxa fabrikatzen. Gero zonbait urte behantago Pago sortu zuen latan oita mairuan bere elburua zen Euskal Herri barnek aldean lan postu batzu sortzea eta ene anaia jintzen latanoita emezortzian langile bat bazuen jadanik, eta ni etorren nintzen laurte behantago, deianik bospasai langile zituzten, lakajan ginen denbora hortan, eta bai zonbaito goi urteotan, gamarten eraikidugu atelier hau, eta egun oita ama bost bat langile gira, behaz pagoa onditu da, astapen hortan behaz palantxa fabrikatzen aizen aita, geroztik mobletan hasi ginen, Frantzia guzian saltzen genituen gure mobile kolekzioneak. Eka nahi du Mobilier de France, But, Magazin horietan atxemaiten altziren gamarten fabrikatu mobile horiek. Eta pixkanaka, bai, diru doela hogei bat urte, hasi gira sukalde mundu hortan eta jantzema erten den mundu hortan. Bainan gehiago hemen Euskal Herrian barne lan egiten dugu. Beaz, txempu bat emaiteko, du xifri bat zu emaiteko, dila bost urteotan, saltzen ditugu, du pausatzen ditugu, lau egun bat sukalde urtero, bosteun edo sei egun bat plakaja, beste berri egun bat mainu gelako muble horietaik, beaz, hemen berian Euskal Herri guzian, Landes, Kotxia eta Bernuan ere bai, baina Euskal Herrian gehienak.
4: Eta ibilbide askiak akastatxoa ukandu, ala ere enpresa horrek?
5: Bai, ez da bakarrik egin, baina magasin bat eraiki ginuen ateliergaren kontra hemen gamarten. 2020an, COVID-a memento horretan, bigarren magasin bat eraikitzen hasia ginen bai honan, deaz barnekaldeko lanak kostalderat ere maiteko, kostaldekoak ez baitziren aize barnekaldera heldu, beaz guri zen indar hori egitea. Eta bigarren magasin horrek eman zuen bigarren bulta bat eta hortan beste enpleku batzu sortu gintuen.
4: Eta ordean hortan enpresa hori saltzea erabaki duzie, zenako egin duzie autu hori?
5: Pagok badu beti baino lan gehiago, edo sekula baino gehiago rehten alda espantu egabe. Bi anaiak beti hor gira, saldu dugu bai bainan parte handi bat, parte bat atxikitzen dugu hemen pago enpresan. Beaz, baginuen beste giro, beste bulta baten beharra. Gu akitzen hasiak ginela kotz, oartia ginen beste bulta bat berzela eman. Eta okasionia presentatu zauku, parada bukan dugu gizon bati saltzea, hiriburuko gizon bati, bulta horren segiarazteko. Beti klienta horien eta bezero horien plazer egiteko. Lana jamezala beti bada, berzen beste enplegu batzu berziren sortu eta xuxen erteko gu akitia ginen. Eta bera gin horren ginezkioz, beha zapilian hasi da hemen, deia sortia ditu beste sortzi enplegu demarten.
4: Eta ala ere segitzen du izaiten berdin bemubleak saltzen ditien enpresa bat?
5: Bai, ez du deuze kambiatuko, elburua da pakok segite zaun eta handi dain. Beaz, lehentasuna zen biztan dena pago izena atxikitzia bai, pagok gamarten eraikitzia pausatzen zituen sukalde eta muble guziak ere bai, hortan ahont ados gira, eta bere ideia diteike behar ban beste magasin bat edo beste ere eraikitzea edo sortzea edo Landesetan edo paue ondoan eman dezagun.
4: Eta behar bat jakiteko jabe behi hori nor den, zertan aizan den bera guai arte, eta behar bat ere ze preziotan saldu zen?
5: Behaz, Frank deitzen da gure lankiela nausi berriak, barkatu. Da badu formakuntza behaz ingenieur dan le batiman. Beaz, bastimendua zautzen du, antolaketak zautzen ditu. Gero, zonbait urteotan, bukaera horretan, izan da Hip Girl magazin bat, antolatzaile edo kudeatzaile gisa, izan da ere dekatzloen etxian, bere kondu idekizuen beste bestitzeko marka bat, eta horretan gelditu zen, eta segitzen zuen bastimendua soe inez, baitz zakien berri zortara dine nahi zuela eta horretan daukute presentatu eta elgarkilan akomatu gira.
4: Eta presioaren aldetik, gara?
5: Presioa ez duzie jakinen, baina berda beti atxikia atik gu barne girela, pagok ez du deuze kambiatzen. Egun badira behaz berroi bat langile eta berroi bat langile behaz barne kaldekoak gehienak, zonbaitzu kostaldekoak, baina pagok sortzen ditu eta bazkatzen ditu behaz berroi famili barne kaldian eta elburua da beden hori atxikitzia nahiz eta behar ba gehiago ere ba.
4: Beraz, pixkat segipen bat izanen da, eta hemen barnek aldean segituko du beh maneran, behen pleguak sortzen eta beh aktivitatea segituko du.
5: Hori bera, pagok ez du deuzde kambiatuko ez bere egiteko maneretan, ez bere fabrikazionian, benak lankide kusiak motivaturik egoiten dira, konten dira zongeienak beste giro bat sortzea ere ba, beste bulta bat ukaitea, behaz bistan dena, gintuen usaiak guziak atxikitzen ditugula, eta helburu berdina ukanen dugula.
4: Eta zuta zure anaiaren gana joanez, proiektu berriak, dudia berriak baituzio, bai, ez dizilagi horren buru?
5: Hor, piskat berria da guretako, behaz, zaila da erantzuna emaitia, proiektuak biztan dena baditugula. Hene anaia inizenean eniz mintzatuko, baina nik hartu dut lakarako erriko etxea ere bai. Uste baino gehiago da denbora pasatzen dut, edo ez da hartzen daut, baina beste aldere, beste proiektu batzu bat dituko, baina beti, berda, txiki, bela pagoko kapitalian egoiten girela, eta sukalde saltzen segituko dugula, ezagutzen ditugun jende, arkitektu edo horiek ilan ahemanetan baigira, eta hortan segituko dugu. Nik beste proiektu baizen dako ez metra da, edo gisa hortako bat formakuntza bat egin, zenta ogoita bost, ogoita amak urtez klientek ilan inbeste ahreman ukanik, nun bait faltatuko zauku egunetik beha muneat uste maitugu denak eta sobera maite dugu gure lana behala usteko.
4: Adas, ez dakit osunez zerbait gehitzeko edo gehiteko ez duguna hona ipatu?
5: Zaiti duri gehiena egana izan da sustut, wala, ez da uste ukan behar pago saldia izan adela talde potoro bati edo eta dena kambiatuko dela Alemaniatik fabrikatua diren onbule batzuek lan hasiko girela. Pagoren indarra hori izan da betidanik, kalitatea egitea eta barnek aldean fabrikatzea. Eta sustut giro hortan segitzeko manera du pagok eta araiz luzaz.
4: Mire esker, Jonok zan da bajat.
5: Mire esker zuri.
3: Esker mila bai zuri ere, nahi Atxeberri Lopepe eliazketau proposaturik, Jonok zan da baratzen zuten ginuen. Pago enpresako buru oia, beraz joan dena pirilean, enpresa saldu baitu, enpresaren, bai, ez luga eta ez egitura, baina enpresa bera bai saldu du.
6: Ergaraiko kantariak, omore handia.
7: Egiten pasan. Salvatore, aurten ere.
6: Hoita Ameriko gomitak. Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
7: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
6: Ez egon azken egunera. Zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun bat dugu...

0: errepresioak ez du etenik. Presondegietan oino euskal preso politikoa. Elkartasuna beti bezain beharrezkoa.
1: Sustengo ekonomikoa ekartzeko, agorilaren bilan, Baskari Erikoia bai gorriko bisentaini.
0: Eguerditi goiki, aperitifa laitua. Ekitaldia, taundotik, Baskaitera.
1: Tokia erreserbatzeko, mesu bat igorri, 06-7-0-4-0-1-7-9 zenbakira.
0: Elgarekin borrokan askatasunaren bidea lagundu antolaturik.
2: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratiak webgunea.

0: Badakizu zer? Donaiziko bestak eldu dira.
1: Donaiziko bestak!
0: Bai! Osairaren hogeita mekatik agurriraren irura.
2: Ba! Eta zer da programa?
0: Hortzilara hasten dugu, defi hortzibarrekin, Cedric Lucu eta Peio Otar, Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka.
3: Eta segitzeko zikiroa.
4: Erritarek prestaturik.
3: Hori guztia, ibilizek alaiturik.
5: Ibiako etzean, Frantziako Nazional de Eskuskako erdi finalak.
0: Eta aurtengo bonostar xolien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak janez.
3: Oh! Eta gaualdia unza hasteko.
6: Eta urtero bezala, gure sagardotegi Baskali famatura urbil zaizte, ergalaiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda erre xerbatzea, 07, 93, 23, 77, 94, zenbakira.
7: Txok!
6: Bukatzeko,
7: astelenean egitaren eguna!
1: Motibatu!
0: Garuzeko bestak agoriraren zazpitzik bederatzira. Ostiral gauean, muskuruak eta patata fritak, tokian bertan jan nahi baduzue, ereserbak zortzietatik aintzina egin ahalko dira, ez ahantzi zuen marinera politena ateratzea. Larrun batean, mus txapelketa ediko zaran. Tokian berean izen emateak batak eterdietatik aintzina. Gauean, kontzertuak bederatzietan bostaxola eta amiketan neomak bukatzeko ibiliz areko da. Kasu, neomak zarelak aitzinetik ereser batu behar dira amabost erotan. Eloazo garuzeko gazteria kontuan. Zartzeak donapaleo, ataratze, bidaxune, azparne, maole. Eta garaziko turismo bulegoetan eroz ditzakezu. Stokian berean zarela ogoi errotan. Food truck batek afaria prestatu godu. Eta igande aratxean taloak garuzeko platzan. Zuen beha gaude.
8: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur omentzeko ekitaldia egin zuten joan larun bat eguerdian, Irun eta Hendaia arteko avenida zubian, berrogeita hamar urte bete ziren joan den astean, eta politiko militarko kidea desagerrarazi zutenetik, eta oraindik ez da jakina nork nola eta nun hil zuen Pertur, mendi erdi iraganden honetan, bere lagun eta burkide horiek antolatu ekitaldian, egia jakiteko eskubidea aldarrikatu zuten, Aymar López, ancien Guretaco.

0: Petik kantariberatarraren doinu hobekin hasi zen larun bat eguerdian memoriaren bideetan barrena 50 urte gibelera egin eta Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren desagerpenaren inguruan argipenak eskatzeko ekitaldia. Azken asteotan urtemugaren inguruan isilduak ziren oroitzapenak azaleratzearekin batera hautsak ere arrotu egin dira hanemenka. Ezpaitan neoiz argitu 1976ko uztailaren 23an nork desagerrarazi zuen eta politiko militarreko kidea zena, batzuek haren burkide batzuek garbitu zutela diote, Perturrek estrategia aldaketa bat aldarrikatzen baitzuen, borroka armatua bigarren plano batean utziz herri borrokei lehentasuna emateko. Bertze batzuek aldiz, Espainiar Estatuko inteligentzia zerbitzuek hil zutela argi dute, Pertur baitzen eta PM-ko buruzagin nabarmenetakoa eta alako operazio bat ezin baitu edo nork egin. Ildo hori babestu du berriki Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak egindako ikerketak. Larunbateko ekitaldian aldiz, ez zuten espekulazioak auspotzeko asmorik izan. Xabier Euskitza zen aurkezle eta euskarazko hizlari eta astapenetik kontsina zein zen argi utzi zuten.
1: Badira usteak, badira hipotesiak, badira informazioak eta norberak jakingo du non kokatzen duen bere burua eta zein hipotesiri ematen dion sinesgarritasuna. Gu ez gara gaur horretaz aritzeko etorri, egia aldarrikatzeko baizik. 50 urteren buruan bai baita garaia egia jakin dadin.
0: Egia eskatzea bai, baina Perturren figurari ere egin zioten gorazarre larun batean. 1976 hartan, urte luzez frankismoaren aurkako borroka politiko eta armatuan aritu ondoan, eta politiko militarrean barne hausnarketen eragile izan zen, ez baina, azken mende erdian usu errepikatu izan den bezala, borroka armatua arrunt baztertzearen aldekoa. Xabier Euskitze.
1: Gogoratu beharrekoa da, Pertur borroka hartan, erabat murgilduta zebilela. Lehenengotarikoa izan zela jabetzen borrokak bilakaera bat izan behar zuela. Alegia, diktaduraren kontrako erresistentzia hutsetik, erradikalena izanik ere, indarkeria barne, erresistentzia hura sustatzen zuten estrategietatik, beste estrategia batzuetarako pausoak eman behar zirela. Non protagonismoa ez zuen abangoardiak izango, herriak baizik, herritarrek eta haien egintzak.
0: Euskitzerekin batera Berta Gaztelumendi eta Beatriz Molek ere irakurri zuten manifestua, gazteleraz eta frantsesez, eta astapenean Petiren kantu bat entzun bazen, bertxotan ere omendu zuten Pertur, kantuan aspaldi entzun gabea zen Jon Sarasuak eta Andoni Egainak, zorrotz.
2: Pertur ahotsik bazenu orain, zer esango zeniguke, nik arrazoirik enun izan nahi, nik bizi egin nahi nuke. Nik bizi egin nahi nuke.
0: Nazio Batuen erakundeak, Eusko Jaurlaritzak zein Espainiar gobernuak bortxazko desagerpenen inguruko legediak dituztela oroitarazi zuten ekitaldian, eta horiek Perturren kasua ahanzturara erortzea galarazi dutela azpimarratu, ahatik, 5 hamarkada pasaturik ere, hipotesiak nagusi dira eta haiekin batera ziurgabetasuna. Larun batean beraz, Pertur egia nahi lelopean horixe eskatu zuten, egia dakienak sufrikarioari amaiera eman diezaiola. Xabier Euskitze.
1: Betaurrekoen batzeko begirada garden horrek ez dut zalantzarik. Bere memoriaren bitartez batasunerako deia egin nahi digu. Gauden batuta egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldarri honetan. Zerbait dakienak aurpegia eman da izen abizenekin edo anonimotasunaren babesean, nola nahi dela ere esan dezala otoi, arren, mesedez, zer gertatu zen eta non dagoen Eduardo. Eta egia hori jakin bitartean jarrai dezagun Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren memoria atxikitzen.
3: Eskermila Imar López reportai hau prestaturik Endaian zen omenaldia. Indigo, erraidazu kantuarekin entzuten dugu, eta notik berriak izan entugu intzagetarekin, zortziterritako berriak.

Digo, zuten ginuen erreidazu kantuarekin goiz berri saioan. Berrien ondotik eginen dugu itxaro borda gurekin izanen dugu eta iztuitzeko ahpetako gida eginen dugu edo bisita eginen dugu gida izanen dugu itxaro borda. Eta bistan dena jokatzeko ere aukera izanen dugu behatziak aintzintioan. Horren sortziterriak ditugu Euskal Irratietan berriak hartzintu.